mat pakaritik mam. Kikin pak makiwa, chaskikan, kikin pak wawakulata. Ushi shungua.